0: אראני זמן, זמן.
1: שדיה, 1959. רח מניק, יעין. הלוני الحلوة, اسمعها اليوم بزاوية أغني من زمان.